Este rece mutcarsni și tu răscujile o cuplasni sagda în tec zădita de groaza. E din o carme bui prăbie e ianieva muzica.